da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

Vrata su dobro zaključana, između četiri zida sakriven. Sedim i čekam da me pozove, telefon čuti kao zaliven. Ja nosim samo samoću i tugu, ko zna šta ona sad osjeća. Ne smem da uključim radio, muzika na nju me podsjeća.

Ponekad je vidim, ležeći u snu, kao igru sjena na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine, tupih koraka, koliko

ne gledaj njemu plavo goluba. Dvojica na ulici, sami protiv svi. Dvojica na ulici, sami. Zagrlio sam.

Vrata su dobro zaključana, između četiri zida sakriven. Sedim i čekam da me pozove, telefon čuti kao zaliven. Ja nosim samo samoću i tugu, ko zna šta ona sad osjeća. Ne smem da uključim radio, muzika na nju me podsjeća.

0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2.
2: Požari na više lokacija u okolini Trebinja i dalje su aktivni, ali je situacija stabilna. Juče tokom dana vatrogasci su najviše posla imali na Zubačkom platou u reonu sela Grabovica, Macinka, Konjsko, Brezine i Dobranci. Saniraju se posljedice nevremena koje je zahvatilo zapadni dio Republike Srpske. Najviše je pogođen Prnjavor gdje je vjetar nosio sve pred sobom. Odnesen je dio krova osnovne škole u naseobini Lišnja. Zbog toga je neizvjestan početak nove školske godine. Zamjeniku predsjedavajućeg savjeta ministara i ministru spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Staši Košarcu upućene su ozbiljne prijetnje, uvrede i poruke govora mržnje, a na meti napada našli su se i članovi njegove porodice. Prema informacijama Srne, među brojnim uvredljivim porukama nalaze se i najteže prijetnje usmjerene prema Košarcu i njegovoj djeci, uključujući prijetnje ubistvom. U Sarajevu će danas biti održan protest prevoznika iz BiH ispred sjedišta delegacije Europske unije, rečeno je Srni iz konzorcijuma Logistika. Član konzorcijuma Nikola Brković rekao je Srni da je za 11 časova planirano okupljanje ispred zgrade parlamentarne skupštine BiH, a da će u 11 časova i 30 minuta protestna kolona krenuti do sjedišta delegacije Europske unije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su na djelu dvostruki aršini u Europi i regionu kada je riječ o predstojećoj sahrani Ratka Mladića i podsjetio da je general Rasim Delić, čiji su vojnici odsjecali glave Srbima, sahranjen u BiH uz sve državne počasti i da se tome niko nije protivio. Predsjednici Rusije Vladimir Putin i Kine Xi Jinping imat će bilateralni sastanak u Biškeku na marginama samita Šangajske organizacije za saradnju koji počinje danas u glavnom gradu Kirgizije. Šangajska organizacija za saradnju danas okuplja zemlje sa gotovo 3,5 milijarde stanovnika, a njene članice čine oko četvrtine svjetskog BDP-a. Srpski tenisar Novak Đoković nije uspio da se plasira u drugo kolo US Opena u Njujorku. Četverostruki šampion je na stadionu Arthur Ashe izgubio od Argentinca Mariana Navonea sa 7-6, 5-7, 4-6, 6-2 i 6-1. Trenutna temperatura u Laktašima je 18 stepeni. Slušali ste kratke vijesti.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Dobro jutro, Laktaši, dobro jutro, dragi naši slušalci. Budite uz Radio Laktaše, jer pred nama još jedno jutro puno dobre muzike, korisnih informacija, zanimljivih priča i naravno dobrog raspoloženja. Počinjemo novu sedmicu i novi mjesec nam kreće od sutra zajedno, lagano, bez žurbe i uz osmijeh. Čekaju vas servisne informacije, aktuelnosti, muzika za dobro jutro, a zavirit ćemo i ono što nas danas očekuje u Laktašima i okolini. Imamo jednu zanimljivost za današnji datum. Na današnji dan, 31. augusta 1906. godine, norveški istraživač Roald Amundsen postao je prvi čovjek koji je prošao čuvenim sjeverozapadnim prolazom kroz Arktik. Do cilja je stigao nakon nekoliko godina putovanja i prezimljavanja. Lijepa priča za početak ponedjeljka, jer ponekad je za velike stvari potrebno samo krenuti, biti uporan i ne odustati. Zato dobro jutro, Laktaši, pojačajte Radio Laktaše, skuvajte prvu jutarnju kafu ako već niste i ostanite sa nama.

0: Putuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno

0: Vremenska prognoza.
1: Poštovani slušalci, vrijeme je za vremensku prognozu, ali prije toga jedna informacija za sve vas. Radio Laktaši trenutno nema FM signala, to je signala putem predajnika zbog kvara na opremi koji je nastao uslijed nevremena koje je zahvatilo naše područje prekjuče. Ekipe su na terenu i intenzivno radi na otklanjanju kvara. Prema trenutnim procjenama očekuje se da bi FM signal trebalo da bude uspostavljen danas oko 12 ili 13 časova. Do tada naš program možete pratiti putem interneta. Hvala vam na razumijevanju i strpljenju. Kada je u pitanju vremenska prognoza za današnji dan, posljednji dan mjeseca augusta, ona kaže da će danas biti pretežno sunčano i vrlo toplo uz promjenjivu oblačnost. Sredinom dana i tokom popodneva na sjeveru i sjeveroistoku prolazna kiša i pljuskovi sa grmljavinom koji će se primještati dalje ka istoku. Ponegdje u široj regiji oko rijeke Save moguće su i kraće lokalne nepogode uz jak vjetar i pojavu grada. Maksimalna temperatura vazduha od 32 do 37 u višim predjelima od 28 stepeni. U Laktašima danas pretežno sunčano i vrlo toplo. Tokom popodneva oblačnije uz moguću kratkotrajnu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Vjetar slab zapadnih smjerova, tokom dana umjeren sjeverni. Maksimalna temperatura vazduha oko 36 stepeni, a trenutna iznosi 18 stepeni. UV zračenje je slabo, vlažnost vazduha iznosi 83%, duva južni vjetar brzinom od 9,3 metra u sekundi, vazdušni pritisak je 1014 milibara, a sunce će nam danas zaći u 19:31 minut. Indeks kvaliteta vazduha je 50 i nepovoljan je za osobe iz osjetljivih grupa. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne uz zadržavanje umjerenog toplotnog opterećenja tokom dana. Najosjetljivije kategorije stanovništva mogu osjećati blaže tegobe uslijed visokih temperatura, naročito u poslijepodnevnim časovima. Preporučuje se planiranje aktivnosti u svježijim dijelovima dana uz dovoljan unos tečnosti i zaštitu od sunčevog zračenja. Jutarnje temperature su ugodnije što će omogućiti povoljnije uslove za boravak i aktivnosti na otvorenom.
0: Vremenska prognoza.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. 8 je časova i vrijeme je za vijesti Radija Laktaši. Na dionici autoputa Banja Luka Gradiška od Mahovljana do Glamočana od danas je izmijenjen saobraćaj zbog proširenja rasvjete. Radit će se sukcesivno po 500 metara, a saobraćaj će se samo preticajnom trakom, dok će vozna i zaustavna biti zatvorene, saopšteno iz autoputeva Republike Srpske. Radovi će biti izvođeni radnim danima i subotom od 7 do 17 časova iz smjera Glamočana ka Mahovljanima. Na graničnim prijelazima Gradiška, Donja Gradina, Kostajnica, Izačić i Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH, dok na ostalim prijelazima nema dužih zadržavanja. S obzirom da je još u toku sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenljivo, te se u gužve i duža zadržavanja očekivana. Vozačima savjetuje se da prije polaska na put o stanju na granicama informišu se putem kamera. Na internet stranici navodi se iz Autoponto Saveza Republike Srpske. Savjet ministara bi danas trebalo da razmatra izvještaj o sprovođenju energetske strategije BiH do 2035. godine za prošlu godinu. Pred ministrima će se naći novi tekst informacije o stanju u oblasti migracija u BiH za prva tri mjeseca ove godine, kao i novi tekst informacije o stanju u oblasti migracija za 2025. godinu, najavljeno je iz Savjeta ministara. Na predloženom dnevnom redu je i sveobuhvatna analiza procesa deminiranja za period od 1996. godine do 31. decembra 2024. Profesionalni vozači sa Zapadnog Balkana danas će održati proteste u BiH, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji zbog ograničenja boravka u šengenskoj zoni. U Sarajevu je planirano okupljanje ispred parlamentarne skupštine BiH, nakon čega će protestna kolona krenuti do sjedišta delegacije Europske unije. Protesti su organizovani uoči sjednice Europske komisije, koja bi 1. septembra trebalo da razmatra status profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana. Prevoznici poručuju da odluke Brisela ugrožavaju njihovu egzistenciju. Ukoliko ne bude rješenja, najavljuju nove proteste na graničnim prijelazima sa Europskom unijom planirane za 14. septembar. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su na djelu dvostruki aršini u Europi i regionu kada je riječ o predstojećoj sahrani Ratka Mladića i podsjetio da je general Rasim Delić, čiji su vojnici odsjecali glave Srbima, sahranjen u BiH uz sve državne počasti i da se tome niko nije protivio. Bledski strateški forum bit će održan u dva naredna dana pod nazivom Moć oblikovanja budućnosti, a glavne teme bit će proširenje Europske unije, nove tehnologije, multipolarnosti, trenutna krize i izazovi. Međunarodnoj konferenciji na Bledu prisustvovat će predsjednici Slovačke i Slovenije, kao i premijeri Češke, Slovenije i Mađarske, te ministri spoljnih poslova Srbije, BiH, Mađarske i Ukrajine. Predsjednici Rusije Vladimir Putin i Kine Xi Jinping imaće bilateralni sastanak u Biškeku na marginama samita Šangajske organizacije za saradnju, koji počinje danas u glavnom gradu Kirgizije. Šangajska organizacija za saradnju danas okuplja zemlje sa gotovo 3,5 milijarde stanovnika, a njene članice čine oko četvrtine svjetskog BDP-a. Srpski teniser Novak Đoković nije uspio da se plasira u drugo kolo US Opena u Njujorku. Četverostruki šampion je na stadionu Arthur Ashe izgubio od Argentinca Marijana Navonea sa 7-6, 5-7, 4-6, 6-2 i 6-1. Trenutna temperatura u Laktašima je 20 stepeni. Slušali ste vijesti.

0: Servisne informacije.
1: 8 časova i 15 minuta, vrijeme je za servisne informacije, ali prije toga jedna informacija vezana za naš program. Poštovani slušaoci, radiolaktaši, trenutno nema FM signala, to je signala putem predajnika zbog kvara na opremi, koji je nastao uslijed nevremena koje je zahvatilo naše područje prekjuče. Ekipe su na terenu i intenzivno rade na otklanjanju kvara. Prema trenutnim procjenama, očekuje se da bi FM signal trebalo da bude uspostavljen danas oko 12 ili 13 časova. Do tada naš program možete pratiti putem interneta. A što se tiče servisnih informacija, u Laktaškoj stanici policije u protekla 24 časa zabilježili su jednu saobraćajnu nezgodu sa materijalnom štetom. U hitnoj pomoći Laktaškog doma zdravlja primljena su i pregledana 122 pacijenta. Dežurne su bile doktorice Svjetlana Pranić i Dragana Račić. Laktaški vatrogasci jučer 13 časova i 20 minuta imali su tehničku intervenciju u Glamočanima. U pitanju je bilo uklanjanje stabla sa kolovoza. Iz komunalnog preduzeća Komunalac kažu da će se komunalni otpad prikupljati i odvoziti u terminu od 7 do 15 časova. Danas su na redu naselja u Laktašima, Jakupovcima i Riječanima.

0: Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Vijesti, minut dva.
1: Dobro jutro, 9 časova. Sve je spremno za početak nove školske godine koja počinje sutra 1. septembra, rekao je Borivoje Golubović, ministar prosvjete i kulture. Oko 83.300 učenika upisano je u osnovnim školama, a u srednjim školama oko 30.000 učenika. Nemamo još tačne podatke, njih ćemo imati nakon početka školske godine, kaže Golubović. Navodi da je do ovog momenta upisano 8.137 učenika, ali da je upis moguć i danas, tako da će konkretnije podatke imati u narednom periodu. Na dionici autoputa Banja Luka Gradiška od Mahovljana do Glamočana od danas je izmijenjen saobraćaj zbog proširenja rasvjete. Radit će se sukcesivno po 500 metara, a saobraćat će se samo preticajnom trakom, dok će vozna i zaustavna biti zatvorene, saopšteno iz autoputeva Republike Srpske. Radovi će biti izvođeni radnim danima i subotom od 7 do 17 časova iz smjera Glamočana ka Mahovljanima. Savjet ministara bi danas trebalo da razmotri izvještaj o sprovođenju energetske strategije BiH do 2035. za prošlu godinu. Pred ministrima će se naći novi tekst informacije o stanju u oblasti migracija u BiH za prva tri mjeseca ove godine, kao i novi tekst informacije o stanju u oblasti migracija za 2025. godinu, najavljeno iz Savjeta ministara. Profesionalni vozači sa Zapadnog Balkana danas će održati proteste u BiH, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji zbog ograničenja boravka u šengenskoj zoni. U Sarajevu je planirano okupljanje ispred parlamentarne skupštine BiH, nakon čega će protestna kolona krenuti do sjedišta delegacije Europske unije. U skladištu fabrike boja i lakova u Karlovcu jutros je izbio požar koji je zahvatio tri povezane zgrade i u toku je gašenje. Šef karlovačkih vatrogasaca Miroslav Rade rekao je da gori skladište u fabrici Nova Kem na području Male Švarče. Bledski strateški forum bit će održan u dva naredna dana pod nazivom Moć oblikovanja budućnosti, a glavne teme bit će proširenje Europske unije, nove tehnologije, multipolarnosti, trenutne krize i izazovi. Međunarodnoj konferenciji na Bledu prisustovat će predsjednici Slovačke i Slovenije, kao i premijeri Češke, Slovenije i Mađarske, te ministri spoljnih poslova Srbije, BiH, Mađarske i Ukrajine. Srpski teniser Novak Đoković nije uspio da se plasira u drugo kolo US Opena u Njujorku. Četverostruki šampion je na stadionu Artur Ashe izgubio od Argentinca Mariana Navonea sa 7-6, 5-7, 4-6, 6-2 i 6-1. Trenutna temperatura u Laktašima je 23 stepena. Slušali ste kratke vijesti.

0: Dnevni horoskop.
1: Devet je časova i 16 minuta, vrijeme je da čujemo šta nam to zvijezde predviđaju za današnji posljednji dan avgusta. Ovan, pred vama je dan u kojem će brzina biti manje važna od preciznosti. Grešku možete da izbjegnete ako još jednom preverite poruku, adresu ili vrijeme sastanka. U ljubavi će vas osvojiti nečija spontanost. Bik, jedan plan koji ste skoro otpisali ponovo postaje moguć. Razgovor sa starijom osobom donijet će vam drugačiji pogled na problem. Danas vam posebno prija kretanje, boravak na polju i promjena svakodnevnog okruženja. Blizanci, morat ćete da objasnite nešto što je vama očigledno, a drugima nije. Budite strpljivi jer od tog razgovora zavisi nastavak saradnje. Ljubavna situacija postaje zanimljiva kada neko prestane da krije ljubomoru. Rak, neplanirana kućna obaveza može da vam poremeti raspored. Ipak uspjet ćete da riješite i ono za što ste mislili da će trajati danima. Slobodni rakovi mogli bi da upoznaju nekoga preko rođaka ili porodičnog okupljanja. Lav, danas ćete shvatiti da se jedna osoba takmiči sa vama iako vi u tome uopšte ne učestvujete. Sačuvajte mir i pustite da rezultati govore umjesto vas. Partner bi mogao da predloži izlazak, putovanje ili zajednički poduhvat. Djevica, neko će vam povjeriti informaciju koja zahtjeva diskreciju. Financijska odluka donijeta bez žurbe može vam kasnije uštedjeti mnogo novca. U ljubavi spustite kriterijume samo za sitnice, nikako za ono što vam je zaista važno. Vaga, predstoji vam susret sa osobom čije ste mišljenje željeli da čujete. Ne uljepšavajte činjenice, direktnost će vam danas otvoriti više vrata. Veče donosi poziv na događaj na koje možete da upoznate zanimljive ljude. Škorpija, stara obaveza vraća se u trenutku kada ste mislili da ste je se oslobodili. Ovoga puta riješite je temeljno. Na emotivnom planu moguće je prijatno iznenađenje od osobe koja obično ne pokazuje osjećanja. Strijelac, danas će vam najviše prijati promjena prostora, makar to bilo samo novo mjesto za kafu ili rad. Moguće je povoljna ponuda u vezi sa putovanjem. Partner očekuje da ga uključite u planove koje već pravite. Jarac, dobro ćete procijeniti kome možete da prepustite dio posla, a ko još nije spreman za odgovornost. Neplanirani priliv novca brzo će dobiti namjenu. Slobodne jarčeve privlači osoba koja se ne uklapa u njihov uobičajeni tip. Vodolija, tehnički problem, kašnjenje ili nesporazum natjerat će vas da promijenite plan. Ispostavit će se da je novi pravac zanimljiviji od prvobitnog. U ljubavi slijedi trenutak istine, pitanje je samo ko će prvi progovoriti. I na kraju ribe, danas ćete jasno prepoznati razliku između iskrenog savjeta i prikrivene kritike. Ne morate svima da objašnjavate svoje izbore, novac može stići kroz vraćen dug, honorar ili nešto što ste gotovo zaboravili.

0: Hit dana Radija Laktaši.
1: 9:41, još jednom vam želimo dobro jutro poštovani slušaoci, vrijeme je za hit dana Radija Laktaši. Danas biramo između dvije pjesme koje sigurno dobro znate, Tropico Band i Za ovih tvoj ili Amadeus Band i Lažute. Glasati možete u narednih sat vremena na već dobro poznati način. Slušajte, birajte i glasajte za svog favorita. Koja pjesma danas osvaja titulu hita dana Radija Laktaši?

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci, 10 časova i vrijeme za najnoviji pregled vijesti Radija Laktaši. Sve je spremno za početak nove školske godine koja počinje sutra, 1. septembra, rekao je Borivoje Golubović, ministar prosvjete i kulture. Oko 83.300 učenika upisano je u osnovnim školama, a u srednjim školama oko 30.000 učenika. Nemamo još tačne podatke, njih ćemo imati nakon početka školske godine, kaže Golubović. Navodi da je do ovog momenta upisano 8.137 učenika, ali da je upis moguć i danas, tako da će konkretnije podatke imati u narednom periodu. Na dionici autoputa Banja Luka Gradiška od Mahovljana do Glamočana od danas je izmijenjen saobraćaj zbog proširenja rasvjete. Radit će se sukcesivno po 500 metara, a saobraćat će se samo preticajnom trakom, dok će vozna i zaustavna biti zatvorene. Saopšteno iz autoputeva Republike Srpske, radovi će biti izvođeni radnim danima i subotom od 7 do 17 časova i smjera Glamočana ka Mahovljanima. Savjet ministara bi danas trebalo da razmotri izvještaj o sprovođenju energetske strategije BiH do 2035. za prošlu godinu. Pred ministrima će se naći novi tekst informacije o stanju oblasti migracija u BiH za prva tri mjeseca ove godine, kao i novi tekst informacije o stanju oblasti migracija za 2025. godinu, najavljeno iz Savjeta ministara. Profesionalni vozači sa Zapadnog Balkana danas će održati proteste u BiH, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji zbog ograničenja boravka u šengenskoj zoni. U Sarajevu je planirano okupljanje ispred parlamentarne skupštine BiH, nakon čega će protestna kolona krenuti do sjedišta delegacije Europske unije. Bledski strateški forum bit će održan u dva naredna dana pod nazivom Moć oblikovanja budućnosti, a glavne teme bit će proširenje Europske unije, nove tehnologije, multipolarnosti, trenutne krize i izazovi. Međunarodnoj konferenciji na Bledu prisustvovat će predsjednici Slovačke i Slovenije, kao i premijeri Češke, Slovenije i Mađarske, te ministri spoljnih poslova Srbije, BiH, Mađarske i Ukrajine. Rusija će nastaviti sveobuhvatno osvajanje visokih geografskih širina i razvoj infrastrukture svoje arktičke zone u skladu sa nacionalnim razvojnim ciljevima, poručuje ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Kako je naveo, strateški značaj Arktika za ostvarivanje nacionalnih interesa i bezbjednost Rusije u narednom periodu nastavit će da raste. Srpski teniser Novak Đoković ispao je sa US Opena nakon što ga je u prvom kolu savladao argentinski teniser Mariano Navone rezultatom 3-2. Duel je trajao 4 sata i 36 minuta, što je najduži prvi meč koji je Đoković igrao na bilo kojem od Grand Slamova, prenosi Associated Press. Meč su obilježili i zdravstveni problemi Đokovića. Povraćao je, imao probleme sa grčem i donjim dijelom leđa. Đoković do sada nikada nije gubio u prvom kolu US Opena. US Open osvojio je 2011., 2015., 2018. i 2023. godine, te na posljednjem Grand Slam turniru u sezoni do sada ostvario 95 pobjeda i 110 odigranih mečeva. U Republici Srpskoj Federaciji BiH danas pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme, a poslije podne su na sjeveru i istoku mogući prolazna kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Trenutna temperatura u Laktašima je 25 stepeni. Slušali ste vijesti.

Naš dan, naša priča. Radio Laktaši. 10:16, evo je informacije koje smo čitali više puta ovog jutra. Radio Laktaši trenutno nema FM signala, to je signala putem predajnika zbog kvara na opremi koji je nastao uslijed nevremena koje je zahvatilo naše područje prekjuče. Ekipe su na terenu i intenzivno radi na otklanjanju kvara. Prema trenutnim procjenama očekuje se da bi FM signal trebalo da bude uspostavljen danas oko 14 časova. Do tada naš program možete pratiti putem interneta. A sutra počinje nova školska godina, pa da kažemo nešto više i o tome. Policija će širom Republike Srpske od početka nove školske godine pojačano kontrolisati saobraćaj u blizini škola u okviru akcije Zaštitimo djecu u saobraćaju, a posebna pažnja bit će usmjerena na brzinu vozila, nepropisno parkiranje i bezbjednost pješaka. Policajci su do kraja augusta obišli škole kako bi utvrdili eventualne probleme i predložili najbezbjednije trase kretanja učenika te o uočenom stanju razgovarali sa predstavnicima nadležnih institucija i odgovornim licima u školama, od kojih su zatražili da preduzmu dodatne mjere za bezbjedan početak školske godine, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Tokom septembra policija će pojačati prisustvo u urbanim zonama i u blizini školskih objekata, a policajci će regulisati saobraćaj i pomagati najmlađim učesnicima prilikom prelaska ulice. Iz MUP-a su naveli da će posebno biti kontrolisano nepropisno parkiranje u zonama škola, na površinama namijenjenim za kretanje pješaka, autobuskim stajalištima te u zonama pješačkih prijelaza. Policija će sankcionisati prekršaje u odnosu vozač pješak kao i nepropisno kretanje biciklista i vozača lakih električnih vozila po površinama namijenjenim pješacima u blizini škola. Brzina vozila bit će kontrolisana upotrebom radarskih sistema, naveli su iz MUP-a Republike Srpske. Pojačana kontrola obuhvatit će i vozila za organizovani prevoz djece, a vozila za koja se posumnja da su tehnički neispravna bit će upućivana na vanredni tehnički pregled. Osim kontrola, policijski službenici će u prvoj polovini septembra održati predavanja za učenike o bezbjednom i pravilnom učestvovanju pješaka i biciklista u saobraćaju. Iz MUP-a Republike Srpske su apelovali na sve učesnike u saobraćaju, a posebno na vozače, da budu dodatno oprezni i prilagode brzinu uslovima na putu, naročito na saobraćajnicama kojima se kreću učenici i u blizini škola. Danas ćemo u našem programu oko 13 časova imati gosta koji će nam o ovoj temi reći nešto više, tako da ostanite uz nas.

0: Vijesti, minut dva.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, 11 je časova. Boračka organizacija Republike Srpske pozvala je sve borce zainteresovane za odlazak na sahranu generala Ratka Mladića da se prijave lokalnoj boračkoj organizaciji najkasnije do srijede. Boračka organizacija Republike Srpske saopštila je da će u saradnji sa vlastima Srpske i Srbije organizovati prijevoz za sve zainteresovane borce koji žele da prisustvuju sahrani generala Ratka Mladića. U Republici Srpskoj je u posljednjih nekoliko godina mnogo uloženo u nove bolnice, a cilj je da se standardizuje zdravstvena usluga, odnosno da u svim ustanovama bude isti kvalitet usluga, izjavio ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić smatra zastrašujućim kolika se količina mržnje širi u javnom prostoru u BiH, što daje male šanse za bilo kakav unutrašnji dogovor u budućnosti. Rusija će nastaviti sveobuhvatno osvajanje visokih geografskih širina i razvoj infrastrukture svoje arktičke zone u skladu sa nacionalnim razvojnim ciljevima, poručuje ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. U Republici Srpskoj Federaciji BiH danas pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme, a poslije podne su na sjeveroistoku mogući prolazna kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Trenutna temperatura u Laktašima je 27 stepeni. Slušali ste kratke vijesti.

0: Marketing, Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Sportski pregled na talasima Radija Laktaši.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. 11:45, vrijeme je za sportske minute na talasima Radija Laktaši. Juče su u prvom kolu druge lige Zapad Republike Srpske ekipe Crnog vrha i Brda iz Prijedora remizirale rezultatom 2-2. Strijelci za domaći tim bili su Miloš Čudić i Leontije Luka Dragoljić. U drugom kolu ekipa Crnog vrha dočekuje Ljubić iz Prnjavora u nedjelju 6. septembra u 16:30. Srpski teniser Novak Đoković ispao je sa US Opena nakon što ga je u prvom kolu savladao argentinski teniser Mariano Navone rezultatom 3-2. Duel je trajao 4 sata i 36 minuta, što je najduži prvi meč koji je Đoković igrao na bilo kojem od Grand Slamova, prenosi Associated Press. Meč su bilježili i zdravstveni problemi Đokovića. Povraćao je, imao probleme sa grčem i donjim dijelom leđa. Đoković do sada nikad nije gubio u prvom kolu US Opena. US Open je osvojio 2011., 2015., 2018. i 2023. te na posljednjem Grand Slam turniru u sezoni do sada ostvario 95 pobjeda u 110 odigranih mečeva. Srpski teniser Miomir Kecmanović poražen je na startu US Opena od Kanađanina Denisa Šapovalova rezultatom 3-1 po setovima 6-4, 4-6, 6-4 i 6-1. Šapovalov će u narednoj fazi igrati protiv Francuza Luka Vaneša, koji je poslije 4 sata eliminisao Camerona Norija. Košarkaše Srbije očekuje veoma važan meč kvalifikacija za Mundo Basket 2027. godine, a ovog ponedjeljka u Pezaru od 19:30 rival je Italija. Biće ovo 11. okršaj dvije reprezentacije kada su u pitanju FIBA takmičenja, a posljednjih godina za Srbiju svaki duel protiv Italije sa sobom nosi dozu strepnje i drame, jer ako neko zna kako Srbiji da uzme skalp, onda su to uvijek neugodni Italijani. Iako u trenutnom međusobnom skoru vodi Srbija sa 7-3 u pobjedu, košarkaši Srbije za triumf nad Azurima ne znaju punih 7 godina. Nikola Jokić će biti najtraženiji igrač u NBA ligi kada mu istekne ugovor sa Denver Nuggetsima. Srpski košarkaš ima ugovor sa Denver Nuggetsima do juna 2028. godine i u naredne dvije sezone zarađivaće 59, odnosno 62,8 miliona dolara. Ukoliko Jokić ne produži saradnju sa Nuggetsima, može da odbije posljednju godinu i već sljedećeg ljeta postane slobodan igrač, pa na taj način potpiše maksimalni ugovor.

Hit dana Radija Laktaši. Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Odlazak generala Ratka Mladića u besmrtnost pokazao je ogromnu mržnju muslimana prema svakom Srbinu koji se oglasio i iznio mišljenje većine da je general važna ličnost u novijoj istoriji srpskog naroda, izjavio je predsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice Branimir Kojić. Na Zubačkom platovu kod Trebinja u rejonima sela Macinka, Ruđev Doj i Grabovica aktivni su krakovi vatre, ali ne ugrožavaju imovinu. Kasno sinoć ljudstvo angažovano na gašenju uz pomoć helikoptera uspjelo je da odbije vatru od kuća koja se primakla zahvaljujući jačem vjetru. U selima Ključ i Papovina na području Gacka aktivna su dva požara, ali je situacija pod kontrolom i kuće nisu ugrožene, izjavio je danas srednji komandir gatačkih vatrogasaca Žarko Rudović. Vatrogasci su i dalje na terenu, kontrolišu i prate situaciju, rekao je Rudović. Kolone autoprijevoznika iz cijele BiH protestnom vožnjom uz veliku buku sirena izražavaju svoje negodovanje u Sarajevu. Profesionalni vozači sa Zapadnog Balkana održavaju proteste u BiH, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji zbog ograničenja boravka u šengenskoj zoni. Europska unija i vodeće europske zemlje sprovode opsežnu strategiju za destabilizaciju Rusije uoči izbora, saopštila je spoljna obavještajna služba Rusije. Prema navodima službe, cilj je ometanje glasanja i diskreditovanje njegovih rezultata. Trenutna temperatura u Laktašima je 32 stepena. Slušali ste kratke vijesti.

0: Vrijeme je za najuzbudljiviji dio dana. Gosti u studiju Radija Laktaši.
1: 13 časova i 6 minuta. Dobar dan, poštovani slušalci. Vrijeme je za gosta našeg današnjeg otvorenog programa. Termin smo malo pomjerili zbog obaveza koje je naš današnji gost imao. Tema o kojoj ćemo danas razgovarati veoma je aktuelna. Naime, početak nove školske godine donosi povećan broj najmlađih učesnika u saobraćaju na ulicama širom Republike Srpske. Upravo zbog toga policija će tokom septembra pojačati kontrole u blizini škola sa posebnim akcentom na brzinu kretanja vozila, nepropisno parkiranje i bezbjednost pješaka. O tome kako će izgledati pojačane kontrole, na šta vozači posebno treba da obrate pažnju i koliko je važno da svi zajedno doprinesemo bezbjednosti najmlađih, razgovaramo sa Draganom Šavijom, pomoćnikom komandira policijske stanice Laktaši. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i dobar dan svim slušalcima Radija Laktaši.
1: Evo, gospodine Šavija, da ne dužimo puno, prijećemo odmah na temu. Pred samim smo početkom nove školske godine. Kako se policija priprema za to i koje su tu aktivnosti koje će se preduzimati?
2: Pa evo, kao što ste i vi rekli u vašoj uvodnoj riječi, početak školske godine donosi povećano prisustvo školske djece u saobraćaju, pa se u vezi s tim i ukazala potreba za angažovanjem policijskih službenika u cilju zaštite te kategorije učesnika u saobraćaju. Ministarstvo unutrašnjih poslova na početku svake školske godine tradicionalno provodi republičku akciju pod nazivom Zaštitimo djecu u saobraćaju, koja je zapravo i počela od druge polovine mjeseca avgusta i traje sve do kraja mjeseca septembra. U prvom dijelu te akcije tokom mjeseca avgusta, prije početka samog nastavnog procesa, mi smo izvršili obilazak škola gdje smo obavili razgovor sa direktorima, utvrdili koji su to termini kada je najveće prisustvo školske djece u zonama škola, kako bi mogli najracionalnije da planiramo prisustvo policijskih službenika. Pored toga, policijski službenici su izvršili stanje kolovoza, stanje vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije i mogu da kažem da smo se uvjerili da su škole na teritoriji grada Laktaši izuzetno dobro pripremljene, navedena saobraćajna infrastruktura je u dobrom stanju, oznake na kolovozu su iscrtane i možemo reći da se u tom smislu, da smo u tom smislu spremni za početak nove školske godine. Drugi dio akcije kreće već od sutra, od prvog dana škole, kada će policijski službenici biti prisutni u svim zonama škola, preduzimati aktivnosti u cilju očuvanja bezbjednosti saobraćaja, kako svih pješaka, školske djece, tako i vozača, a također u centralnim školama gdje se ukazala potreba, bit će prisutan i školski policajac koji će se, pored aspekta bezbjednosti saobraćaja, starati o drugim aspektima bezbjednosti škole, učenika i zaposlenog radnog osoblja. Također, još želim reći u uvodnom izlaganju da će u sklopu ove akcije policijski službenici u prvoj polovini već mjeseca septembra držati edukativna predavanja najmlađim školarcima na temu pravilnog i bezbjednog učestvovanja u saobraćaju, kako bi se oni što bolje pripremili na buduće samostalno učestvovanje u saobraćaju.
1: Kakva su iskustva iz prethodnih godina? Da li se početkom školske godine zaista povećava broj rizičnih situacija u saobraćaju i koja je najugroženija kategorija?
2: Pa kao što sam i rekao, početak škole donosi sa sobom povećano prisustvo vozila i pješaka, kako djece, njihovih roditelja, vozila, pa obzirom na tu činjenicu, mogućnost nastanka saobraćajnih nezgoda je svakako veća nego kada je raspust. Mi zbog toga i provodimo akciju Zaštitimo djecu u saobraćaju, koja je evo na teritoriji grada Laktaši, policijske stanice Laktaši u prethodnim godinama dala dobre rezultate, obzirom da nismo imali saobraćajnih nezgoda u kojima su učestvovala djeca školskog uzrasta. Kada je u pitanju, da kažem, najugroženija kategorija učesnika u saobraćaju, to su svakako pješaci, posebno oni najmlađi učenici, iz razloga što je za dosta njih to prvo samostalno učestvovanje u saobraćaju i zbog toga što su, da kažem, jako mali da mogu da shvate posljedice koje mogu proisteći zbog nepropisnog kretanja i učestvovanja u saobraćaju.
1: Tokom svog pojačanog prisustva u blizini škola, koje su to aktivnosti koje će policija preduzimati i na koje prekršaje će se naročito obratiti pažnja?
2: Pa evo, već od sutra policijski službenici će biti prisutni u blizini škola, vršit će se fizička regulacija saobraćaja gdje se ukaže potreba, posebno kod onih škola koje se nalaze duž magistralnih i regionalnih puteva, gdje je veća frekvencija vozila, omogućavaće bezbjedan prelazak ulice za sve pješake, naročito za naše školarce. U represivnom smislu radit će se na kažnjavanju prekršaja nepropisnog parkiranja u zonama škola, parkiranja na trotoarima, autobuskim stajalištima, blizini pješačkih prelaza, dakle na svim mjestima gdje se onemogućava ispravno i bezbjedno kretanje pješaka. Zatim na sankcionisanju prekršaja nepropuštanja pješaka od strane vozača, kada pješaci iskažu namjeru prelaska preko obilježenog pješačkog prelaza. Dalje radit će se na sankcionisanju prekršaja nepropisnog kretanja biciklista i vozača lakog ličnog električnog vozila, odnosno električnog trotineta, koji se budu kretali po trotoarima, odnosno po površinama koje su namijenjene za kretanje pješaka. Posebno želim da istaknem da će se u zonama škola upotrebom mobilnih radara vršiti mjerenje brzine kretanja vozila, a također u namjeri da očuvamo povoljno stanje bezbjednosti saobraćaja, vršit ćemo kontrole autobusa kojima se vrši organizovani prijevoz djece i autobuse za koje posumnjamo da su tehnički neispravna upućivat ćemo na vanredni tehnički pregled i gdje se utvrdi neispravnost isključivat ćemo iz saobraćaja i tražiti da se otklone neispravnosti.
1: Ja se zaista nadam da svi vozači ovo pažljivo slušaju. Od svih tih pobrojanih prekršaja, koji je onako najopasniji po bezbjednost saobraćaja uopšte, a naročito za pješake koji predstavljaju najugroženiju kategoriju?
2: Pa to je sasvim sigurno neprilagođena brzina. Ona je najopasnija u blizini škola iz razloga što imamo nekontrolisano kretanje djece i njihovo iznenadno pretrčavanje kolovoza, zbog čega evo i ovom prilikom apelujemo na vozače da brzinu kretanja u zonama škola prilagode uslovima saobraćaja. Drugim riječima želim reći, kada primijete pojačano kretanje pješaka, a posebno kada su to djeca, treba da smanje brzinu kretanja svog vozila tako da u svakoj situaciji mogu zaustaviti svoje vozilo bez obzira na saobraćajni znak kojim je propisana dozvoljena brzina kretanja. Pored toga, ono što je posebno opasno za same pješake jesu zapravo prekršaji koje oni čini, a koji se ogledaju u korištenju mobilnog telefona i slušalica prilikom prelaska ulice, bez obzira da li prelaze na obilježenom pješačkom prelazu ili prelaze na mjestima gdje oni nisu iscrtani. U tim situacijama njihova pažnja nije usmjerena na uslove saobraćaja, odnosno ne obraćaju pažnju da li je vozač zaustavio vozilo prije samog njihovog stupanja na kolovoz, što predstavlja, da kažem, direktnu opasnost po njih sami.
1: I evo, na kraju, da li roditelji kada dovode djecu u školu ili dolaze po njih čine određene prekršaje i koliko ono u narodu poznato, samo ću minut, može biti opasno?
2: Pa, nepropisno zaustavljanje i parkiranje u blizini škola od strane roditelja svakako pravi problem po bezbjednost saobraćaja, koji se ogleda oni nekontrolisanom izlasku njihove djece iz vozila i nepropisnom kretanju po kolovozu. Takvo zaustavljanje i parkiranje ometa normalno kretanje ostalih pješaka, odnosno svih učesnika u saobraćaju, i tjera ih da se kreću u površinama koja nije namijenjena i nije bezbjedna za kretanje pješaka. Ovaj problem je naročito izražen kada su loši vremenski uslovi, kada svi roditelji dovoze i odvoze djecu i žele, da kažem, da priđu što bliže školskom objektu, a svi znamo da za neke tragične događaje je potrebno mnogo manje od jednog minuta parkiranja, izlaska iz vozila i drugih okolnosti.
1: Evo, gospodine Šavija, ja mislim da smo sve spomenuli, ali evo, ako smo nešto propustili, ako vi mislite da još nešto treba dodati, samo izvolite.
2: Pa evo, ovo su neke osnovne stavke i smjernice koje se tiču provođenja akcije Zaštitimo djecu u saobraćaju. Još jednom apelujemo na sve vozače, učesnike u saobraćaju koji su se možda opustili tokom ljetnih mjeseci kada djeca nisu bila u blizini škola, u blizini pješačkih prelaza, da već od sutra svoju ličnu odgovornost podignu na viši nivo opreza također i da svi zajedno doprinesemo da početak školske godine i dolazak djece u škole protekne bezbjedno u svim našim školama i na teritoriji cijelog grada Laktaša.
1: Gospodine Šabija, hvala vam na razgovor.
2: Hvala vama, hvala, bilo mi je zadovoljstvo što smo razgovarali o ovoj veoma značajnoj temi i veliki pozdrav za sve slušaoce našeg radija.
1: Evo, poštovani slušaoci, ovo je bio gospodin Dragan Šavija, pomoćnik komandira policijske stanice Laktaši. Nadam se da ste pažljivo slušali ovo što je gospodin Šavija iznio za ovih 10 minuta koliko smo razgovarali. A mi također apelujemo na vas, svaki dan ponavljamo i ponavljaćemo i dalje da pripazite na naše najmlađe sugrađane. Toliko od nas.

0: 14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Zbog ograničenja boravka u šengenskoj zoni, profesionalni vozači sa Zapadnog Balkana protestovali su danas u BiH, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Protesti su organizovani uoči sjednice Evropske komisije koja bi 1. septembra trebalo da razmatra status profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana, istakao je predsjednik upravnog odbora konzorcijuma Logistika BiH Zijad Šarić. Ukoliko ne bude rješenja, novi protesti biće održani 14. septembra. Predsjednik Milorad Dodik izjavio je da je infrastrukturna povezanost Republike Srpske jedan od najvažnijih razvojnih prioriteta. Savremene saobraćajnice, brze ceste i autoputevi znače bolju povezanost naših gradova i opština, lakši promet ljudi i robe, ali kvalitetniji život naših građana, napisao je Dodik na društvenoj mreži X. On je poručio da podržava usvojeno idejno rješenje nove saobraćajnice koja će povezati Čelinac, Česmu i novi most preko Vrbasa. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić razgovarao je danas u Banja Luci sa izraelskim dramaturgom Idom Netanjahuom povodom današnje promocije njegove knjige Jonijeva posljednja bitka, operacija spasavanja u Entebe u 1976. godine. Minić je istakao da je od velikog značaja što će ovo značajno djelo biti predstavljeno u sjedištu Vlade Republike Srpske u Banja Luci, te da je ovo jedinstvena prilika da se građani Srpske kroz prikaz autora upoznaju sa jednom od najizazovnijih operacija spasavanja u izraelskoj istoriji. Grupa pretežno bošnjačkih nevladinih organizacija podnijela je krivične prijave protiv Milana Kneževića, poslanika u Skupštini Crne Gore i mitropolita Budimljansko-Nikšićkog Metodija, zbog javnih istupa povodom smrti generala Ratka Mladića. Krivične prijave podnesene su tužilaštvu Rožajama, kako se ističe, krivičnim prijavama se ne prejudicira krivica prijavljenih lica, već se od tužilaštva zahtjeva da utvrdi sve činjenice i okolnosti i ocjeni da li su predmetnim javnim istupima ostvareni elementi krivičnog djela. Predsjednik Rusije Vladimir Putin doputovao je u Kirgiziju gdje će učestvovati na samitu Šangajske organizacije za saradnju, javio je izvještač agencije RIA Novosti. Putin će tokom posjete održati niz bilateralnih sastanaka. Vrijeme je danas sunčano i veoma toplo, uz promjenjivu oblačnost, popodne prolazna kiša i pljuskovi sa grmljavinom mogući na sjeveru. Najviša dnevna temperatura od 32 do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Hit dana radija.

Hit dana Radija Laktaši. Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
1: Poštovani slušalci, dobar dan i sadržaja emisije izdvajamo.
0: Politička i ekonomska situacija u Srpskoj je stabilna i u znaku priprema za izbore, izjavio predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
1: Vlada Republike Srpske donijeće odluku o isplati jednokratne pomoći učenicima osnovnih i srednjih škola i studentima, najavio premijer Savo Minić.
0: Protiv građana Republike Srpske podneseno 55.000 krivičnih prijava zbog objava nakon smrti generala Ratka Mladića.
1: Zbog ograničenja boravka u šengenskoj zoni, profesionalni vozači protestovali u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji.
0: Sve spremno za sutrašnji početak nove školske godine. Ministar Golubović poželio đacima i nastavnicima uspješan početak nove školske godine.
1: Novak Đoković poražen u prvom kolu US Open.
0: Preovlađuje sunčano i vruće, slično i sutra.
1: Ekonomska i politička situacija u Srpskoj je stabilna i to nam daje mogućnost da intervenišemo, izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik nakon sjednice proširenog predsjedništva obe stranke u Banja Luci. U tom smislu, Vlada Republike Srpske doneće odluku o isplati jednokratne pomoći učenicima osnovnih i srednjih škola i studentima, najavio je premijer Savo Minić. SNSD će uputiti i inicijativu koja se odnosi na zaštitu trudnica koje su zaposlene na određeno vrijeme, rekla je potpredsjednik stranke Željka Cvijanović.
2: Nezaposlenost u Republici Srpskoj pada ispod 7%, da je to jedna od najnižih stopa na prostoru bivše Jugoslavije. Mi smo se kretali u okviru povećanja, realnog povećanja ličnih primanja naših radnika. U javnom sektoru to je povećanje za gotovo sve segmente u društvu. Mi smo danas u ovom trenutku na prosječnoj plati u Republici Srpskoj od 863 evra. Imamo i dalje konstantnu pokrivenost uvoza i izvozom između 65 i 70, zavisno od čak mjeseca. Naš domaći proizvod u protkrednim kvartalima ove godine konstantno se drži na preko 2,5 do 3%.
3: Meni je trebala saglasnost predsjedništva i predsjednika da svim našim osnovcima i srednjoškolcima pomognemo sa 100 konvertibilnih maraka, odnosno sa 150 maraka kada su u pitanju srednjoškolci i kada su u pitanju studenti. Tu odluku ćemo donijeti na Vladi Republike Srpske, zato ćemo izdvojiti značajna sredstva i to je još jedna direktna pomoć budžetu.
4: One žene koje u tom periodu dok su zaposlene na određeno vrijeme ostaju u drugom stanju, dakle da počinju da crpe sva potpuno prava kao žene koje su u potpunosti zaposlene na neodređeno vrijeme. A to znači da im se produžava, dakle, radni odnos svakako za vrijeme trajanja trudničkog i porodiljskog odsustva i da se prevode u stalno radno zaposlenje. Na taj način, dakle, otvaramo prostor za zaštitu i porodice i žena.
1: Predsjednik Milorad Dodik izjavio je danas da je podneseno 55.000 krivičnih prijava prema građanima Republike Srpske zbog objava nakon smrti generala Ratka Mladića. Dodik je naveo da je to urađeno putem aplikacija i drugih aktivnosti i da to govori koliko je Bosna i Hercegovina podijeljena i nemoguća i koliko sud i tužilaštvo treba da budu instrumenti isključivo bošnjačke politike.
2: Da vi zabranjujete čovjeku da iznosi svoj stav. Zato što je neki sud koji su muslimani formirali, međunarodna zajednica, kaže šta vi morate da kažete. Da su muslimani bili pametni, ovo su mogli fino da propuste i da pusti narod ono da misli, a ne da podnese 55.000 prijava. Znate li šta je 55.000 prijava? Zato što je neko rekao za Ratka Mladića ovo je vrijeme, što se ne sviđa nekom u Sarajevu. I nama se mnoge stvari ne sviđaju. Pa je se onog Mrcinovog delića za hranu tamo isto je bio osuđen na Haškom tribunalu. Jer su imali sve počast oko to. Već smo mi gonali, jesmo ovdje protestovali, ali nismo ništa drugo radili. Kako je umro Ratko Mladić? Da li je umro zato možda što nije dali adekvatne lijekove? Šta mislite, da li je to istina? Onda su stavili lojalnog sudiju koji treba da istraže i da kaže sve je bilo u skladu s tim, vidite šta će biti na kraju. Što pravite istragu? Jel ne smijem o tom da pričam? Podnosite 100.000 prijava, koliko god hoćete. Ovo je nepodnošljiva priča. Najobičnijim ljudima koji su bilo šta dogovor, koji su stavili sliku Ratka Mladića ili nešto, krivične, 55.000 krivičnih prijava u ovom trenutku. Što to znači? Da ćete usikat nekoliko desetina hiljada ljudi koji sutra budu na sahrani, pa ćete i protiv njih podnijeti krivične prijave. Ja ću ići na sahranu. Je to krivično djelo? Ljudi moji, gdje smo mi stigli? U kakvoj državi živimo? Moramo vidjeti kako ćemo se okup da se oslobodimo tog pritiska.
1: Na sjednici Skupštine grada Bijeljina 10. septembra bit će razmatran opoziv potpredsjednika lokalnog parlamenta Samira Baćevca. Zaključeno je jednoglasno na današnjem sastanku odbornika. Neprimjereni javni komentari potpredsjednika Skupštine grada o smrti generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića izazvali su brojne reakcije semberske javnosti. Zahtjev za njegovu smjenu podnijeli su predstavnici nekoliko boračkih udruženja, a evo šta je tim povodom izjavila Željana Arsenović, predsjednica Skupštine grada Bijeljina.
5: Na današnjem sastanku odbornika Skupštine grada Bijeljina razmotrene su pisane inicijative gradonačelnika grada Bijeljina i kluba odbornika SNSD-a, kao i brojni zahtjevi više gradskih boračkih udruženja, kao i boračke organizacije Republike Srpske, klubova odbornika, političkih partija i svih drugih odbornika koje čine Skupštinu grada Bijeljina, sa javnim obraćanjem potpredsjednika Skupštine grada Bijeljina Samira Baćevca, koje je izazvalo snažne reakcije i građana i javnosti svih ovih pobrojanih udruženja. Imajući u vidu iznesenost i ozbiljnost iznesenih stavova i funkciju koju Baćevac obavlja i činjenicu da potpredsjednik Skupštine grada Bijeljina predstavlja jednu od najodgovornijih funkcija u lokalnom parlamentu, prihvaćena je inicijativa da se ovom pitanju raspravlja na redovnoj sjednici Skupštine grada Bijeljina. Svi prisutni odbornici stali su iza ove inicijative, pokazavši jedinstven stav da se ovom pitanju mora raspravljati na sjednici Skupštine grada Bijeljina.
1: Boračka organizacija Republike Srpske saopštila je da će u saradnji sa vlastima Srpske i Srbije organizovati prevoz za sve zainteresovane borce koji žele da prisustvuju sahrani generala Ratka Mladića.
0: Iz borca su naveli da je predsjedništvo ove organizacije na vanrednoj sjednici razmatralo aktivnosti u vezi sa smrću i sahranom generala Mladića i donijelo zaključak o organizaciji prevoza.
1: Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Prevoznici u drumskom saobraćaju danas su ponovo u Sarajevu protestovali ispred zgrade BH parlamenta i zgrade Evropske komisije. Traže produženje boravka vozača u Evropskoj uniji do 130 dana. Ukoliko im zahtjevi ne budu ispunjeni, zajedno sa kolegama iz drugih zemalja Zapadnog Balkana najavljuju blokadu granica 14. septembra. O problemima prevoznika Evropska komisija trebalo bi da raspravlja u srijedu, a ne sutra kako je ranije bilo najavljeno. Ministar saobraćaja i veze Republike Srpske Zoran Stevanović poručio je da je vlada preduzela sve što je bilo u njenoj moći kada je riječ o pomoći domaćim prevoznicima i da je centar u kojem se ovo pitanje rješava izvan Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Opširnije u prilogu Milana Stojića.
6: Sirene sa kamiona ponovo su danas upozorile na problem prevoznika koji se iz Evropske unije deportuju nakon 90 dana. Da je rasprava o problemu vozača sa Balkana u Evropskoj komisiji odložena za jedan dan, saopštio je član konzorcija Logistika BiH Nikola Brković, koji je između ostalog i rekao da je između 20 i 30% vozača napustilo svoje firme.
7: Sigurno 20 do 30% vozača, znači koji ne zbog loših firmi, nego čisto zbog svoje egzistencije, jer taj vozač kada dobije zabranu ulaska u Evropsku uniju, on je jednostavno blokiran ta minimalno 3 mjeseca pa do, čak do 12 mjeseci da obavlja svoje poslove za koje je zaposlen. Posljednje informacije koje smo dobili da je zasjedanje Evropske komisije 2. septembra, a ne sutra. Jedna od glavnih tema na tom zasjedanju upravo će biti problematični vozači sa Zapadnog Balkana i svih zemalja, znači koje danas zajedno svoje nezadovoljstvo iskazuju.
6: Zahtjeve prevoznika na protestima saopštio je predsjednik upravnog odbora konzorcija Logistika Zijad Šarić.
8: Mi tražimo da se, ako ništa drugo, povećaju dani sa 90 na 125 ili 130 dana boravka u Evropskoj uniji. Zašto? Jer ako smo mi u problemu 91. dan, kako 90 dana nismo u problemu, a 91. već jesmo. Zato tražimo, ako ništa drugo, do 125 do 130 dana boravka u Evropskoj uniji. Mi želimo samo da radimo.
6: Ministar transporta i komunikacija u savjetu ministara Edin Forto je nemoćan i umjesto da rješava probleme vozača sa Evropskom komisijom, on protestuje zajedno sa prevoznicima.
9: Činjenica da se oni tretiraju kada jedan dan prekorače svoj boravak, tretiraju se kao neko ko želi da ostane u EU, ko želi da koristi neka gore prava koja nema i tako dalje, što jednostavno nije istina. Svi ti vozači se vraćaju.
6: Problem ima oko 5000 kamionđija i veliki broj njih napuštaju firme odlazeći u inostranstvo, što je opasno za privredu oba BH entiteta. Nikola Brković iz konzorcijuma Logistika upozorava na naredne korake ako se ne produži boravak vozačima sa 90 na 130 ili više dana u zoni Schengena.
7: Ako ne dobijemo pozitivan odgovor od Evropske komisije, definitivno ćemo na regionalnom nivou blokirati sve granice sa Evropskom unijom, jer mi drugog rješenja nemamo.
6: Podsjećamo, Evropska komisija će 2. septembra raspravljati o problemima prevoznika iz zemalja Zapadnog Balkana, čiji vozači nakon 90 dana boravka u zoni Schengena imaju velike probleme.
1: Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u Upravi za indirektno oporezivanje BiH nije usvojen ni na današnjoj sjednici Upravnog odbora, jer je protiv glasao Zijad Krnjić, koga imenuje Vlada Federacije BiH, čime nije rješeno popunjavanje radnih mjesta na 10 graničnih prelaza, navodi se u saopštenju uprave.
0: Upravni odbor je ranije dobio zahtjev iz Uprave za indirektno oporezivanje da se na osnovu međunarodnog ugovora između BiH i Hrvatske, koji je u primjeni od juna ove godine, izmijeni sistematizacija radnih mjesta kako bi se efikasnije organizovao rad na graničnim prelazima.
1: Republika Srpska polazi od stava da su očuvanje stabilnosti i ekonomskog razvoja najbolji čuvari mira, izjavio je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić u Banja Luci tokom sastanka sa direktorom kancelarije ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Banja Luci Spencerom Fieldsom.
0: Stevandić je naveo i da su ravnopravnost naroda i entiteta ustrojenih Dejtonskim sporazumom, kao i bolja komunikacija i međusobno razumijevanje između Srpske i Sjedinjenih Država, temelj za razvoj i napredak ekonomske aktivnosti.
1: Slušate Dnevnik Vatra, ponovo tinja oko radio releja RTRS-a na Trebeviću, na istom mjestu gdje je juče ugašen požar. Ponovo je buknula vatra u neposrednoj blizini našeg releja. Požar gase radnici Radio Televizije Republike Srpske i dežurne vatrogasne ekipe. Na području Trebinja najteža situacija je u okolini zubačkih sela Macinka, Brezine, Grabovica, Konjsko i Drobnjaci. U otežanim uslovima zbog visoke temperature, velike količine dima i električnih vodova u gašenju požara i danas učestvuju pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Detaljnije o trenutnoj situaciji na požarištima, portparol štaba za vanredne situacije Trebinje, Marija Tešić.
10: Prema informacijama iz štaba za vanredne situacije grada Trebinja, trenutna situacija na požarištu je stabilna. Imamo trenutno aktivnu požarišnu liniju u reonu sela Zubci, odnosno zaseoka Grabovica. Najbitnije je da je stanje redovno, da je pod kontrolom, da nema ugroženih, da nema ugrožene ljudske imovine i ljudskih života. Tako da i dalje su na terenu nadležne službe grada Trebinja i tu su nam u pomoć vatrogasci iz istočnog Sarajeva, Doboja i Herceg Novog. Također na terenu su i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine iz kasarne Bilječki borci i po potrebi će, u zavisnosti od potreba na terenu, bit će pojačan intenzitet ili operativaca, ali za sada najbitnije da je situacija stabilna.
1: Dva Dva javna univerziteta u Republici Srpskoj počelo je polaganje prijemnih ispita u drugom upisnom roku za narednu akademsku godinu. Budućim studentima prvog ciklusa na Univerzitetu Banja Luci na raspolaganju su ukupno 923 slobodna mjesta, dok u istočnom Sarajevu ima mjesta za 1221 studenta. Od ukupnog broja slobodnih mjesta najviše je predviđeno za studente koji će se finansirati iz budžeta Republike Srpske. Opširnije je Tatjana Mizrak.
11: Prijemni ispit u drugom upisnom roku na Univerzitetu u Banja Luci polagalo je 315 kandidata. 455 studenata može biti upisano na budžet, rekao je stručni saradnik za odnose s javnošću Dario Stanković.
12: Vjerujem da će u drugom upisnom roku veliki broj budžetskih mjesta biti popunjen, veliko interesovanje za ekonomiju, arhitektonsko, građevinsko, geodetski fakultet, slobodna mjesta, ono nešto malo što je ostalo na Filozofskom fakultetu Akademije umjetnosti.
11: Na Akademiji umjetnosti prijavljeno je 43 kandidata. Najveće interesovanje je na odsjeku glume, na kojem će biti primljeno od 3 do 5 kandidata, navela je dekan Akademije Dragana Purković-Macan.
13: Ostalo je na produkciji isto tako 5 mjesta. Ostala su 2 slobodna na grafici, jedan strani, studijski program muzičke umjetnosti. Ostalo je nešto više slobodnih mjesta, tako da i tu imamo oko 10 prijavljenih.
11: Dekan Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Saša Čvoro rekao je da su na prvom upisnom roku popunjena sva mjesta na arhitekturi. Prijemni ispit organizovan je za građevinu, geodeziju i dizajn enterijera.
14: Ima još 22 slobodna mjesta na građevini i čini mi se oko 18 slobodnih mjesta na geodeziji i 3 slobodna mjesta na dizajn interijera. Također, važno napomenuti da ima još po 2 slobodna mjesta za strane studente na sva 3 studijska programa.
11: Na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu u prvom roku upisano je 45 studenata. Danas je prijemni ispit polagalo 6 kandidata. Istovremeno održan je online sastanak sa kandidatima iz inostranstva, zainteresovanim da studiraju na engleskom jeziku, rekao je dekan ovog fakulteta Božidar Popović.
15: Bilo ih je negdje prisutno preko 30-ak, vidjet ćemo koliko će ih pristupiti prijemnom ispitu koji je planiran da se održi 3.9. to jeste u četvrtak u 9 sati po našem vremenu.
11: Na Visokoj školi za turizam i hotelijerstvo u Trebinju ostalo je slobodnih 13 mjesta, izjavio direktor ove visokoškolske institucije Obren Gnjato.
16: Za danas se prijavilo 7 kandidata, vidjet ćemo u trećem upisnom roku, vjerovatno će biti taj broj popunjen, kao i svake godine interesovanja za Visoku školu za turizam i hotelijerstvo je solidno.
11: Upis primljenih kandidata bit će obavljen od 7. do 11. septembra. Fakulteti na kojima ostane slobodnih mjesta organizovat će i treći upisni rok.
1: Sve je spremno za početak nove školske godine koja počinje sutra. U osnovne škole upisano je 83.300 učenika, a u srednje oko 30.000. Početak nastave bit će odgođen u 3 osnovne i jednoj srednjoj školi zbog radova i specifičnih uslova. A povodom početka nove školske godine iz Sindikata obrazovanja nauke i kulture najavljuju nastavak pregovora o poboljšanju materijalnog položaja zaposlenih u obrazovanju. U prilogu Mirjane Grabiš.
17: U školskoj 2026-27. godini broj prvačića veći je za oko 100 u odnosu na prošlu godinu. Zahvaljujući vladi, svi osnovci od ove školske godine imaju besplatne udžbenike. Ukupna vrijednost programa iznosi 16 miliona maraka, od čega vlada obezbjeđuje 12 miliona maraka, dok preostala 4 miliona obezbjeđuju jedinice lokalne samouprave. Istakao je resorni ministar Borivoje Golubović.
18: Svi udžbenici su isporučeni u svih 187 škola. Taj posao je okončan. Od ranije smo već i govorili taj model finansiranja 80% iz budžeta vlade Republike Srpske, a 20% kada su u pitanju opštine. S tim što je u 100% iznosno su finansirani udžbenici za one škole koje se nalaze u izrazito nerazvijenim opštinama.
17: Za učenike osnovne škole Nikola Tesla u Derventi nastava će prvih dana biti organizovana u drugim gradskim školama, dok je povratak u renovirane prostorije odgođen zbog isporuke opreme, kaže direktor škole Ljubiša Blagojević.
19: Mi dobijamo kompletno nov namještaj, didaktičke materijale i tako dalje. Imamo jednu specifičnost, da sad nismo imali imalsku biblioteku naravno, ali kad se uselimo u našu školu imat ćemo čak i čitaoncu na raspolaganju.
17: U školske klupe vraćaju se i srednjoškolci. U 6 dobojskih srednjih škola upisano je 610 učenika raspoređenih u 28 odjeljenja. Dobojska gimnazija ove godine upisala je dvostruko više učenika u odnosu na prošlu godinu, kaže predsjednik aktiva direktora srednjih škola regije Doboj Tijana Vasiljević-Stokić.
20: To su 4 odjeljenja, 2 odjeljenja opšteg smjera, 1 odjeljenje računarsko-informatičkog i 1 društveno-jezičkog. Veliki broj odličnih i vrlo dobrih učenika je pronašlo svoje mjesto upravo u ovoj školi.
17: Početak nove školske godine znači i povratak velikog broja djece na ulice, posebno u blizini škola. Zbog toga MUP Republike Srpske i ove godine sprovodi akciju Zaštitimo djecu u saobraćaju, sa ciljem da se dodatno poveća bezbjednost naših najmlađih sugrađana. Glavni inspektor jedinice MUP-a za bezbjednost saobraćaja Ilija Smiljenić.
21: Naravno da će policijski službenici biti konstantno prisutni, pored naravno školskog policajca koji je aktivan u većem broju škola, tako da će isto policijski službenici biti na terenu i aktivno učestvovati naravno radi poboljšanja bezbjednosti saobraćaja pješaka, a ovdje nam je cilj učenika.
17: Predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Dragan Gnjatić rekao je da je početkom godine izvršeno izjednačavanje platnih koeficijenata, te da su plate prosvjetnim radnicima povećane 2 puta. Navodi da se u dobroj saradnji sa resornim ministarstvom nastavljaju pregovori o izmjenama zakona o platama i zaključivanju novih kolektivnih ugovora.
22: Da popravimo zaštite platne koeficijente za zaposlene u predškolskim ustanovama, da popravimo neke odredbe koje su vezane za jubilarnu nagradu, za naknade za rođenje djeteta i na naknade za prijevoz radnika.
17: U Trebinju će narednih 45 dana biti skraćeni časovi zbog zagađenosti vazduha, dok će u osnovnoj školi u Srpcu i srednjoškolskom centru na Vesinju zbog sanacije objekta nastava početi sa nekoliko dana zakašnjenja.
1: Više od 80.000 učenika u svih 187 osnovnih škola od Trebinja do Novog Grada dobilo je besplatne udžbenike, za što su vlada srpske i lokalne zajednice obezbijedile 16 miliona maraka. Pripremio Radivoje Obrenović.
23: U 7 osnovnih škola na području grada Gradiška besplatne udžbenike dobila su 3122 učenika. Milena Grbić, majka učenica 2. i 6. razreda, kaže da je ovo značajna ušteda porodicama.
24: Svakako to usmjeriti za nešto drugo, patike, školski pribor i tako dalje, tako da je to svakako jedna velika, velika olakšica za sve nas roditelje.
23: I za Nemanju Kuriđu iz Prijedora ova mjera je veliko ohrabrenje.
25: Predstavlja jedan dobar model pronatalitetne politike koji svakako motiviše porodice s jedne strane da ostanu na ovim prostorima, a sa druge strane može biti odličan motiv bračnim parovima da razmišljaju o proširenju porodice i da gledaju svjetlije u budućnost.
23: Jelena Čančar, predsjednica aktiva direktora osnovnih škola Sarajevsko-Romanijske regije i Gornjeg Podrinja, kaže da su u 19 škola novi udžbenici na vrijeme podijeljeni za 8403 osnovca.
26: Zahvaljujući dobroj organizaciji Zavoda za udžbenike i koordinaciji sa školama i lokalnim zajednicama, prilično rano smo i počeli sa tim poslom već početkom avgusta, tako da su udžbenici uglavnom podijeljeni, možda još u ponekoj školi da čekaju da se dio udžbenika podijeli prvi radni dan.
23: Đaci s radošću očekuju da školsko zvono oglasi početak nastave. Novi udžbenici su podstrek za bolje učenje. Ana Janković i Milena Miličević, učenice 9. razreda osnovne škole Veselin Masleša u Foči.
27: To nam mnogo znači zato što ćemo bezbrižnije i bolje krenuti novu školsku godinu.
28: Za ove knjige sam jako zahvalna zato što pomažu učenicima da bolje uče.
23: U nabavci udžbenika sladom su učestvovale opštine sa 20%, a gradovi su izdvojili po 10% više. Renata Obradović-Popović, predsjednik Skupštine grada Gradiška.
29: Na području grada Gradiška procijenjena je vrijednost preko 600.000, tačnije 627.588 konvertibilnih maraka, a iz budžeta grada Gradiška za ovaj projekat izdvojeno je oko 170.000 konvertibilnih maraka.
23: Milan Vukadinović, gradonačelnik Foče.
12: grad Foča i tada opština Foča je 2024. godine nabavila nove udžbenike za sve naše osnovce od 5. do 9. razreda. Sada nam je finansijski lakše jer je gradska uprava odvojila 30% sredstava, a vlada Republike Srpske 70% sredstava.
23: Podsjetimo, 12 miliona je obezbijeđeno iz republičkog budžeta, dok su opštine i gradove obezbijedili 4 miliona maraka. Za osnovce u izrazito nerazvijenim opštinama kupovinu udžbenika u potpunosti je finansirala vlada Republike Srpske.
1: Slušate dnevnik, knjiga Jonijeva posljednja bitka, operacija spasavanja u NTB u 1976. Izraelskog pisca Ida Netanjahua bit će predstavljena večeras u administrativnom centru vlade Republike Srpske u Banja Luci. Pripremila Gordana Prtina.
11: Knjiga rekonstruiše jednu od najsmjelijih spasilačkih misija u savremenoj istoriji, izvedenu nakon otmice aviona i talačke krize 1976. godine. Autor je na osnovu razgovora sa preživjelim učesnicima rekonstruisao tok operacije, ali i njenu ličnu dimenziju. Priču o njegovom bratu, Jonatanu Netanjahu, komandantu jedinice koji je poginuo tokom akcije. O knjizi Miloš Lukić, VD direktora službenog glasnika Republike Srpske, i Predrag Lozo, istoričar Centra za društveno-politička istraživanja Republike Srpske.
0: Ova knjiga spada u red važnijih knjiga i ova knjiga generalno, kao i sve izdavaštvo, a posebno prevodilaštvo, predstavlja onaj naš iskorak u to da društvu ponudimo ono što su važne teme i ono što su odgovori koji su važni na ona pitanja sa kojima se društvo sreće i da napravimo tu jednu bazu u našoj stručnoj istorijskoj literaturi, bazu za nove istraživače, za nove generacije koje dolaze.
2: U isto vrijeme autor se potrudio da opiše lično svoga brata koji je nastradao u ovoj operaciji. Mi vidimo te njegove tu ljudske drame, iskušenja prilikom ovakvih akcija, ali one obične životne priče koje nam daju jedan savremeni oblik memorijala. Jer čitajući knjigu upoznajemo i političku situaciju i sistem koji je funkcionisao u Izraelu, ali upoznajemo i porodični krug porodice Netanjahu.
11: Autora knjige, izraelskog ljekara i dramaturga Idu Netanjahua, primio je premijer Srpske Savo Minić. U Kulturnom centru Pale danas je održana tribina o novom programu Ministarstva kulture Republike Srbije Srpska u fokusu, koji je namijenjen podršci kulturnog stvaralaštva u Republici Srpskoj. Predstavljene su mogućnosti finansiranja i sufinansiranja projekata za razvoj kulturnog sektora u Srpskoj, a na tribini su učestvovali profesor Dejan Antić, državni sekretar Ministarstva kulture Republike Srbije, Miodrag Ivanović, vršilac dužnosti pomoćnika ministra za savremeno stvaralaštvo i profesor Zdravko Ranisavljević, direktor ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo.
1: Srpski teniser Novak Đoković poražen je u prvom kolu US Opena. Košarkaši Srbije večeras su gosti Italije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
3: Novak Đoković je danas izgubio od Argentinca Marijana Navoneasa 7-6, 5-7, 4-6, 6-2 i 6-1 prvo kolo US Opena. Poslije 4 sata i 36 minuta Argentinac je slavio nakon 5 odigranih setova. Novak je imao 2 seta prednosti, ali tijelo nije izdržalo. Uslijedili su bolovi, povraćanje, suze, a onda i ovacije cijelog Artur Eša za jednog od najvećih sportista svih vremena. Košarkaška reprezentacija Srbije gostuje večeras kod Italije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Selektor Srbije Dušan Alimpijević.
4: Oni očigledno imaju neki recept u zadnjih nekoliko godina kako da igraju sa Srbijom. Mi ćemo se potruditi da zaista i neke stvari i navike koje mi imamo da pokušamo da neutrališemo. Oni su došli, ja ne znam da li im uopšte iko fali u odnosu na ono s čime raspolažu sad u ovom trenutku. Tako da priprema će biti bazirana jedno 80-90% na ovoj utakmici koju su odigrali posljednji, jer je to sastav koji nema veze sa onim prethodnim prozorima.
3: Nikola Jokić, kapiten Srbije.
5: Pa ja sam to, kad pogledam u tu istoriju, dosta puta sam uspovedili u nekim bitnim utakmicama, tako da idemo tamo motivisani, idemo tamo fokusirani, nadamo se da ćemo odigrati ovakvu nevoju.
3: Početak susreta drugog kola druge faze takmičenja u Pezaru zakazan je za 19:30. Nakon 7 kola na tabeli grupe J vodi Turska sa 14 bodova ispred selekcija Srbije i Italije koji imaju po 12. Biće odigrano još 4 kola, po 2 u novembru i februaru, a 3 najbolja tima će se plasirati na svjetsko prvenstvo.
1: Prevlađuje sunčano i vruće, do kraja dana mogući su pljuskovi i kiša, sutra pretežno sunčano. O vremenu, meteorolog Đorđe Todić.
6: U 14 časova Čemerno ima 25 stepeni, Kamp, Pijesak 27, Kneževo, Mrakovica, Sokolac 28, Gackoj, Kalinovik 29, Mrkonjić grad i Srebrenica 32, Srbac i Foča 34, Bileća, Novi grad, Prijedor, Ribnik i Trebinje 35, a Banja Luka, Bijeljina, Višegrad, Doboj i Rudo najtopliji sa 36 stepeni. Danas do kraja dana pretežno sunčano i vrlo toplo, a uz razvoj oblačnosti poslije podne i uveče na sjeveru i istoku moguće su prolazna kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadni, u zonama pljuskova povremeno i jak sjeverni. Sutra jutro promjenljivo do pretežno oblačno i uglavnom suvo, a u Hercegovini vedro. Prije podne smanjenje oblačnosti pa će tokom dana biti sunčano uz dnevni razvoj oblaka koji samo lokalno na jugoistoku mogu donijeti kratkotrajnu kišu ili pljusak. Minimalna temperatura vazduha sutra od 13 do 20, na jugu do 24, a maksimalna dnevna od 27 do 33, na jugu do 36, a u višim predjelima od 24 stepena.
1: Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Vama hvala za pažnju, a mi na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
7: Politička i ekonomska situacija u Srpskoj je stabilna i u znaku priprema za izbore, izjavio predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
1: Vlada Republike Srpske doneće odluku o isplati jednokratne pomoći učenicima osnovnih i srednjih škola i studentima, najavio premijer Savo Minić.
7: Protiv građana Republike Srpske je podneseno 55.000 krivičnih prijava zbog objava nakon smrti generala Ratka Mladića.
1: Sve spremno za sutrašnji početak nove školske godine. Ministar Golubović poželio đacima i nastavnicima uspješan početak nove školske godine.
7: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Olga Korać, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank. Hit dana radija.

Slušate program Radija Laktaši. Hit dana Radija

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Sobi, jesi ti radio?

na pravoj ste frekvenciji. Radio Laktar.

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas!